0: Yes.
1: Na domini ye chuma.
0: Amen.
1: Ayare se ye chuma.
0: Amen.
1: Ya toto yare breedin di achrem.
0: Sa.
1: Otanfwa ma yare na benyina, yare na ekuni penyina anu, ni din su, ni brofu din de de de.
0: Mm.
1: Ya to bribi anu, ni pano wakama no hon, wabo yare ni din se, o me yino, me yino. Mm. O kani as, me asma na, obe kase ne kebi. Hoya ure huwaba. Dema yalba ni jeteno. Ni pan wo bo abaka se ne ne japade bi erade na madom so
0: amen
2: amen
1: sanjani dwumade yesu
0: amen
2: ya

Nonsia abo Ghana adesimama yama obibia adwo mamu akwa ba de ba plan B oha ene nan hajiri po numu aka safidie so na heye edawu koda junu bosume no ne dato su du wa fimpimienu ne dwenu nsimu ene ene de ya nwumre braso sansamu eto go maimu efitie po ya toye atifu ne man samufu atnasie wasamu kroje emu ada hwana yesa hina muzu no yetnase anwumre yi yerebesumu sa anwumre no nsia brem ha kan ne ekaskase yinsemo edimu tintimanu.